یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 20 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان بھر میں درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ گیا اور ملک کے کچھ مشرقی حصوں میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ کانتو کوشن اور توکائی علاقوں میں بارش کا موسم بظاہر ختم ہو گیا ہے۔ حکام نے کئی علاقوں میں ہیٹ سٹروک الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پیر کی دوپہر 2 بجے تک آئیچی پریفیکچر کے ٹویوٹا شہر میں دن کے وقت کا درجہ حرارت 38.5 ڈگری اور اباراکی پریفیکچر کے دائیگو قصبے میں 38.4 تک جا پہنچا۔ وسطی ٹوکیو میں پارا 36 ڈگری تک پہنچ گیا۔ لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ایئر کنڈیشنر استعمال کریں، بار بار پانی پیتے رہیں اور کافی نمکیات استعمال کریں۔ انہیں زیادہ دیر تک باہر رہنے سے گریز کرنے کے ساتھ ساتھ شیرخوار بچوں اور بزرگوں پر خاص توجہ دینے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ امریکی فوجی حکام نے ایران کے خلاف اپنی کارروائیوں کی تازہ ترین صورتحال بتائی ہے۔ ان کا کہنا ہے

کہ حملوں کا مسلسل نواں دن مشرقی وقت کے مطابق اتوار کی رات 10 بجے ختم ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاع اور ساحلی نگرانی کے مقامات سمیت میزائل اور ڈرون لانچ کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی اور غیر عسکری بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کم کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ امریکی وزارت خارجہ نے دنیا بھر کے امریکیوں، بالخصوص مشرق وسطی میں رہنے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ احتیاط برتیں۔ وزارت نے ہفتے کے روز ایک سفری انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے سلامتی کا ماحول پیچیدہ ہے اور اس کے غیر متوقع طور پر بگڑنے کے امکانات ہیں۔ انتباہ میں کہا گیا ہے کہ خطے کے اندر اور باہر امریکی سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی حمایت کرنے والے گروہ بیرون ملک دیگر امریکی مفادات کو یا پوری دنیا میں امریکہ یا امریکیوں سے وابستہ مقامات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ وزارت نے آخری بار دنیا بھر میں سفری انتباہ مارچ میں جاری کیا تھا، جب امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ کر رہے تھے۔

0: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
1: 時計台の中にいます。
0: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
1: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。
3: आज के सबक का कलीदी जुमला है घंटा घर के अंदर हूँ।
1: टोकेदाई नो नाका नी इमास।
3: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए अपनी मौजूदगी का मकाम बता सकते हैं।
4: टोकेदाई के मायने हैं घंटा घर और नाका यानी अंदर। चुनांचे टोकेदाई नो नाका का मतलब हुआ घंटा घर के अंदर। नी मकाम के साथ इस्तेमाल होने वाला हर्फ जार है और इमास फेल इरू यानी मौजूद होना की मस शक्ल है। آج کا نقطہ، اپنی یا کسی اور کی کہیں موجودگی بتانے کے لیے فعل ایمس استعمال کیا جاتا ہے۔
3: گزشتہ سبق میں اسی معنی میں فعل اریماس استعمال کیا گیا تھا، تو ایمس اس سے کس طرح مختلف ہے؟
4: ایمس بنیادی طور پر انسانوں یا دیگر جانداروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بے جان اشیاء کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے فعل اریماس استعمال ہوتا ہے۔
3: اچھا، جاندار اور بے جان کا فرق، ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔
4: کسی کو اپنی موجودگی کا مقام بتانے کے لیے اس جگہ کے نام کے بعد حرف جار نی لگائیں اور آخر میں فعل ایمس۔ مزید وضاحت کے لیے کسی مشہور مقام کا حوالہ دینا بہتر ہوگا، جیسا کہ آج کے کلیدی جملے میں ہے، توکیدائی نو ناکا نی ایمس، یعنی گھنٹہ گھر کے اندر ہوں۔ اس جملے میں الفاظ کی ترتیب یوں ہوگی: پہلے مشہور مقام کا نام، پھر حرف جار نو، پھر مشہور مقام کے حوالے سے اپنی جگہ، مثلا اندر، سامنے، دائیں، بائیں وغیرہ، اور آخر میں نی ایمس۔
3: کلیدی جملے میں مشہور مقام توکیدائی یعنی گھنٹہ گھر، اور اس کے حوالے سے اپنی جگہ ناکا یعنی اندر، ٹھیک ہے نا؟
4: جی بالکل ٹھیک۔
3: تو سامعین، اب سنیے اور دہرائیے۔
5: توکیدائی نو ناکا نی ایمس، توکیدائی نو ناکا نی ایمس۔
3: جی سامعین، یقیناً آپ نے عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
4: اور اب فون پر ہونے والا ایک مکالمہ سنیے۔ ایک شخص مخاطب کو اپنی موجودگی کے مقام کے بارے میں بتا رہا ہے۔
6: 今どこにいますか？
7: 改札の前にいます。
4: اور اب مکالمے کی تشریح۔
6: 今どこにいますか？
3: ابھی آپ کہاں ہیں؟
4: ایما کے معنی ہے ابھی یا اس وقت، اور دو کو نی ایماس کا یعنی کہاں ہیں۔ لفظ دو کو یعنی کہاں آپ پہلے سیکھ چکے ہیں۔
7: کائساتس نو مائی نی ایماس،
3: ٹکٹ گیٹ کے سامنے ہوں۔
4: کائساتس ریلوے اسٹیشن کے ٹکٹ گیٹ کو کہتے ہیں، اور مائے یعنی سامنے۔ چنانچہ کائی ساتھ سنو مائے نی کا مطلب ہوا ٹکٹ گیٹ کے سامنے۔
3: اب سنیے اور دہرائیے۔
5: ایما دوکو نی ایماس کا؟ کائی ساتھ نو مائے نی ایماس، کائی ساتھ نو مائے نی ایماس۔
4: اب کچھ اور مقامات کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کسی کنوینئنس سٹور کے اندر ہیں، تو یہ بات آپ دوسرے شخص کو کس طرح بتائیں گے؟ کنوینئنس اسٹور کو جاپانی میں کہتے ہیں
5: کومبینی، کومبینی،
4: اور اندر کو ناکا۔ تو سامعین کوشش کریں،
8: کومبینی نو ناکا نی ایماس، کومبینی نو ناکا نی ایماس۔
4: اور اگر آپ معلوماتی مرکز کے برابر میں کھڑے ہیں تو یہ بات کس طرح بتائیں گے؟ معلوماتی مرکز کی جاپانی اس کے انگریزی متبادل یعنی انفارمیشن سینٹر کی مختصر شکل ہے،
5: انفارمیشن، انفارمیشن،
4: اور برابر میں کو کہتے ہیں
5: یوکو، یوکو۔
4: جی سامین کوشش کریں،
8: انفارمیشن نو یوکو نی ایماس، انفارمیشن نو یوکو نی ایماس۔
3: جی سامین، آپ نے یقیناً درست جملے بنا لیے ہوں گے۔
4: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ تام کا جملہ ہے جو اس نے فون پر کائتو سے کہا تھا، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
1: وکاریمشتا،
4: وکاریمشتا کے معنی ہے ٹھیک ہے یا سمجھ گیا۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ مخاطب کی بات اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔
3: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
9: وکاریمشتا،
10: وکاریمشتا،
11: وکاریمشتا۔
3: سامعین، اب آپ کی باری ہے، तो सुनिए और दोहराइए।
5: वकारिमाश्ता।
4: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी मौजूदगी का मकाम बताती है।
0: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
8: 時計台の中にいます。
0: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
8: わかりました。
1: あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。
9: ハルさんの知恵袋。
3: अब हारूसान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान की कन्वीनियंस स्टोर्स।
4: हिरा, जापान के कन्वीनियंस स्टोर्स के बारे में आपका क्या तासुर है?
3: ये वाकई कन्वीनियंट यानी बासहूलत हैं। इसलिए मैं इनसे अक्सर खरीदारी करती हूँ और कभी कभार तो किसी से मुलाकात के मकाम के तौर पर भी इस्तेमाल करती हूँ।
4: जी, कन्वीनियंस स्टोर्स जापान के हर इलाके में पाए जाते हैं और इन्हें ढूंढना भी काफी आसान होता है। ज्यादातर कन्वीनियंस स्टोर साल भर 24 घंटे खुले होते हैं। इनमें तैयार खाने, सैंडविच, मिठाइयों और मशरूबात से लेकर स्टेशनरी और मैगजीन तक यानी रोजमर्रा इस्तेमाल की वसी अकसाम की चीजें दस्तियाब होती हैं। बाज में तो शैम्पू, साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, मोबाइल फोन की बैटरियां और जेर जामे और मोजे तक दस्तियाब होते हैं।
3: यानी इनमें रोजमर्रा जिंदगी की तमाम ही चीजें दस्तियाब होती हैं।
4: जी हाँ, तकरीबन तमाम ही चीजें। इनमें नस्ब ATM से रकम भी निकलवाई जा सकती है और यहाँ से इंटरनेट के जरिए खरीदे गए टिकट वगैरह भी वसूल किए जा सकते हैं। ये वाकई कन्वीनियंस यानी सहूलत के हामिल स्टोर्स हैं।